یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، صوفیہ جمشید اور وسیمہ عابد۔
0: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ جی سامعین، آج ہم نے جاپان کے موسم گرما کے میلوں یعنی نتسو متسوری سے ہماری محفل کو شروع کرنا تھا، لیکن منگل کو جنوبی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر اور اس کے آس پاس آئے زلزلے کے باعث آج کا پروگرام زلزلہ زدگان کے ذکر سے شروع کریں گے۔
2: جی، بہت شدید زلزلہ تھا جس کا میگنیٹیوڈ 7.1 تھا۔
1: اس زلزلے کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی بھی ہو گئے ہیں۔
2: اس قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا گو ہیں، خدا ان کے لواحقین کو صبر دے اور زخمی ہونے والوں کو اللہ پاک جلد از جلد صحتیاب کرے۔
0: آمین۔ خلیل صاحب، وہاں رہنے والے پاک و ہند کے رہائشیوں کے بارے میں کچھ معلومات ہوں گے آپ کے پاس؟
1: جی، مجھے پتا تھا کہ آپ یہ ضرور پوچھیں گی، اس لیے میں نے 30 جولائی کو وہاں مقیم کچھ پاکستانیوں سے بات چیت کی ہے، سننا چاہیں گے؟
2: جی جی ضرور، ہم دونوں بلکہ سامعین بھی سننا چاہیں گے،
1: تو سنیے۔ آپ میرے خیال میں آپ جب زلزلہ آیا اس وقت کوماموتو شہر میں موجود تھے، تو کچھ اپنے تجربات، اپنے احساسات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ جب زلزلہ آیا اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟
3: میں جاب سے فری ہو کے گھر میں آیا تھا، صوفے پہ بیٹھا تھا، وائف کے ساتھ کھانا کھانے لگا تھا، تو ایک دم بہت زیادہ اس کے شوق کے ساتھ نا گھر شیک کرنے لگ گیا تھا، بلڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ شیکنگ میں چلی گئی تھی، تو ہمیں ساتھ ہوا کہ یہ زلزلہ ہے۔ پہلے تو ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ویوز کی وجہ سے،
1: اچھا
3: شیکنگ کی وجہ سے، پھر کسی طرح ہمت کر کے ہم باہر نکلے ہیں، دروازہ کھولا ہے تو باہر دیکھا بلڈنگ بہت زور زور سے نا ہل رہی تھیں،
1: اچھا
3: تو ہل رہی تھی، تو ہم بھاگ گئے نیچے، میں اور وائف تھے نیچے، جا کے ہم 5-10 منٹ وہاں خود کو حوصلہ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے کیونکہ شوک کی اسٹیٹ تھی۔
1: اچھا،
3: تو ساتھ ہمارے جو ریزیڈینٹس رہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری ہاؤسنگ بلڈنگز ہیں نا جہاں ہم رہتے ہیں،
1: ٹھیک،
3: تو سارے ریزیڈینٹ جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔
1: اچھا،
3: تو باہر نکلنے کے بعد سب لوگ 10-15 منٹ باہر رہے تھے، اس کے بعد جب 10-15 منٹ خود کو ریلیکس کر کے میں اور وائف اوپر کمرے میں، سارا سامان گرا پڑا تھا، ایک فین تھا ہمارا وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا تھا، ڈریسنگ ٹیبل نیچے گر گیا تھا، فریج کھل کر اس کے اندر سے سامان باہر گر گیا تھا،
1: اچھا،
3: اور جو کبرڈز ہوتے ہیں جن کے اندر ہم پاکستانی آپ کو پتا عام طور پہ مسالے رکھتے ہیں یا کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں، وہ کھل کے وہ سامان نیچے گر گیا ہوا تھا،
1: اچھا،
3: تو کافی ڈیمیج یعنی گھر اندر ڈیمیج ہو گیا تھا نا،
1: اچھا،
3: تو پھر وہ بس اس کو سنبھالا تھوڑا، آس پاس جو جاننے والے پاکستانی دوست وغیرہ رہتے ہیں،
1: اچھا،
3: جاپانی دوست رہتے ہیں، ان کو کال کی، تو پاکستانی جتنے بھی تھے ان سب کی گھر کی کنڈیشن ایسی تھی کہ سب سامان گر کے ان کا نا ٹوٹ چکا ہے نا کافیوں کا،
1: اچھا،
3: اور اس کے بس 10 منٹ بعد ایمبولینس کے سائرن، فائر بریگیڈ کے سائرن، پولیس کے سائرن، بس ایسے جیسے وہ ہم نفسا نفسی کا عالم کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ شور شرابہ یہ وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سننے، وہ آوازیں آ رہی تھیں پھر ہمیں،
1: اچھا
3: جی جی،
1: تو جب زلزلہ جھٹکے جاری تھے

0: خاص سال سے منائی جا رہی ہیں اور چند ایک تو قدیم زمانے سے ہی اچھی فصل کی تمنا یا پھر اچھی پیداوار پر شکرانے کے لیے منائی جاتی تھیں۔
1: تاریخی حوالہ تو شاید ہر مصری کا مختلف ہوگا، لیکن آج کل عموماً سب کی مشترکہ خصوصیت کھانا پینا، کھیل تماشے اور جاپانی انداز کا رقص ہے۔
0: کئی دن پہلے سے ان سب چیزوں کی ریہرسل کی جاتی ہے اور رقص و موسیقی تماشوں کے ساتھ ساتھ کہیں مکئی کے بھٹے اور برف کے گولے فروخت ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ان مچھریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نشانہ بازی کی مشق کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے محلے کی مچھری تھی 26 جولائی کو، اس میں گولا گنڈا، بھنے ہوئے بھٹے جیسی کھانے پینے کی چیزوں کے سٹال تھے۔
2: ارے واہ، برف کا گولا اور بھٹا، یعنی کھانے پینے کی دیسی چیزیں۔
1: برف پر ڈالے رنگ برنگے شربت والا گولا گنڈا تو ہر جگہ ایک سا ہے، البتہ یہاں بھٹا ذرا فرق ہے۔
0: اسے بنایا تو عام طور پہ عمومی طریقے سے ہی جاتا ہے، بھٹے پر چاٹ مسالہ نہیں بلکہ جاپانی انداز کی میٹھی سوس ہوتی ہے۔
2: وسیمہ صاحبہ، آئندہ ہفتے ذرا پہلے بتائیے گا، ہم بھی آئیں گے۔
0: یہ مچھلی
1: دراصل مل بیٹھنے کا، سجنے سنورنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ کئی ہفتوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ موسم گرما کا جاپانی انداز کا لباس یوکاتا پہن کر مچھلی میں جانا ہے۔
0: ایسے کئی لڑکیاں تو ہنابی یعنی آتش بازی دیکھنے کے لیے بھی خاص کیمونو پہن کر جاتی ہیں۔
2: واہ، یعنی کھانا پینا، آتش بازی اور کیمونو۔ مجھے پتا چلانا پڑے گا کہ ہمارے محلے کی ماتسوری کب ہے،
0: پھر آپ بھی کیمونو پہنیں گے؟
2: نہیں، مجھے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کامیاما صاحب نے یوکاتا کا تحفہ بھی دیا ہے، یہ دیکھیے، ذرا میں آپ کو پہن کر بھی دکھاؤں، ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟
0: آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ بتائیے۔
2: یہ تو ہمارے چوہے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ٹھنڈا ہوا دار ہے۔
0: اچھا،
1: آپ پہ سوٹ بھی کر رہے ہیں ویسے، آپ پہ
0: جج رہے ہیں جناب، جج رہے ہیں۔
1: اچھا، اس کا کلر آپ دیکھیے، سرمئی کلر کے اوپر جو اس کا پرنٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے۔
0: ہاں جی ہاں جی،
2: اور اس کا جو ستارے لگ رہے ہیں،
1: اچھا ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ اور جو اس کی بیلٹ ہے، اس کا جو نیلا کلر ہے وہ تو ایسا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خلیل صاحب کو دیکھ کے گرمی کا موسم یاد آ رہا ہے۔
2: یہ چلے تو بہت اچھا ہے، لیکن باندھنے میں تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے۔
0: کوئی بات نہیں، اس لیے جلدی پہن لیجئے گا، اور اسے دیکھ کے پہن کے آپ نے جانا ہے آتش بازی اور مچھری میں جانا ہے۔
2: ضرور
0: یہ جاپانی ثقافت کا ایک بہترین حصہ ہے، بہت خوبصورت حصہ ہے۔ ارے، ثقافت سے، جاپان سے مجھے جاپانی زبان دانی نامی کوئز یاد آ گیا۔
2: جی سامین، آئیے جاپانی بولیں کے کوئز جاپانی زبان دانی میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے،
0: اور جناب اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ کو مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس پیج تک رسائی کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کو کھولیں، پھر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 2 اگست کا پروگرام کھولیں گے۔ تو اس پہ تو وہ پہلے زلزلے کے متاثرین کی روانہ کردہ تصویر ہے، جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئز کے جملے کی تصویر آ جائے گی۔
2: اسے دیکھ کر جواب تلاش کر کے ہمیں روانہ کیجیے، درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 4،
0: اور 2 اگست کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے دائی گاکو دے، اس کے بعد ہے خالی جگہ جسے آپ نے پر کرنا ہے۔
1: دائی گاکو دے کا مطلب ہے یونیورسٹی میں، مکمل اردو جملہ ہے یونیورسٹی میں جاپانی پڑھوں گا۔
0: دائی گاک دے کے بعد کی خالی جگہ سامعین پر کیجئے، جو الفاظ موجود نہیں وہی ہے آپ کا جواب۔
2: جواب کے لیے ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 4 میں ہے۔
1: nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں، اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن میں بتاتی چلوں کہ آئیے جاپانی بول چال کا جو کوئز ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھیج سکتے ہیں۔
1: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور کی ہونے کے صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
0: اب ہمیں اجازت دیجیے،
2: اللہ حافظ۔